nanga obambeli nga likambo lizwiyo na motema na motema sukelani nga bolingo talani akomi okende botunani na yere ntina nini akumbi bisaka abayaya motindo kani bakovanaka na moninga.